0: Tanda nu kadun jauh mangga dun tapi ya dun jauh. Hai pa ngwa ga ya ye. Hai pa hwa ga ha ye. Wa ya ya ya ga ya ya ya ya ye. Hai pa hwa hai pa ngwa ga ha ye. Wa ya ya ya ga ya ya ya ya ye. Wa ya ya ya ga ya ya ya ya ye.
1: C'est votre ami Sakyungwa qu'on entendait, le professeur Jean Mallory.
2: C'est un géopoète. C'était mon grand ami. Hélas, il est dans les limbes des Inuits. On a entendu les guillemots, les akpaliarsuit, ces oiseaux qu'on mange cru.